0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ja sam Bojtroni.
3: Ale Nižetić.
4: Ja sam Malka Vujica.
5: Ja sam Dražen Zečić.
6: Mi smo Gombeki.
7: Zizize, Rosana Macoti.
8: Ja sam Miroslav Škoro.
9: Ja sam Toše Preske.
10: Ja sam Toni Cetinski.
11: Ja sam Dragica.
12: I za velike i za male, 97,9 MHz.
13: To je to.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Kad bi vam rekla da želim da vam se svi snovi ostvare, to bi značilo da prestanete sanjati. A ja vam želim da živite svaki dan kao da vam je posljednji. Voli vas Lana.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar. Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
1: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
0: I ne baš.
1: E, onda ste na pravem mestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
2: Danas je dakle srijeda, pa da čujemo kaj se danas kuha u Purgi. Dakle ovako, u ponudi je sljedeće. Prvi meni, pljeskavica sa sirom, pole od krumpira i luk. Drugi meni je rižoto od piletine i povrća i salata. I treći meni, pržene papaline i dubrovačka salata. U cijenu gableca uračunat je domaći kruh pečen u Purgi. Pa, ako vam se nešto od toga sviđa, broj telefona je 049 296 196.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva Pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Ne bi znali. Sploh ne vem zakaj ne bi znali.

0: fajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrt ge vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorsko, lahko. All right, igremo.

Dakle, da ponovimo gradivo. Broj telefona 466665 ili 466885, WhatsApp 091554-5573. Možemo još minuticu pričekati, pa idemo svirati.

0: Okay, no, my name is Van Gogh.
1: Cizma, cizma, cizma, cizma, cizma, cizma.
2: Eki tebe.
1: Šumi bun, ne nazoviš, šo se ne javiš.
0: Moj neba toga.
1: Cizma, cizma, cizma, cizma, cizma, cizma.
0: Stipu me, majke.
1: Šumi bun, ne nazoviš.
2: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Što se tiče prometa, nema nikakvih sada gužvi, previše jedino tamo Bregana Lipovac je zastoj na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. A što se tiče pomorskog prometa, u prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Crkvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab i Lun.

Nema za sada ništa na SMS-u niti na pozivima, ali smo imali dva oglasa u 10:30. Domaći paradajz, krastavci se prodaju na broj telefona 091 826 1142, i bijelo vino grožđe na 091 577 8929.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.
2: Ovu mi tužnu pripovijest ispriča moj prijatelj Grga Čarapović i proli suze nad svojom nesretnom sudbinom. A ja to sve ču, zapisah i otpjevah.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Marketing Radija Zlatar. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.
1: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Dragi prijatelji, a sada za vas, Tai Chi!

0: Чика мулице.
1: Svaki od nas mora da si da svoj doprinos i žrtvu.
0: 25. pjevanje Odiseje ekskluzivno u radijskom programu.
1: Dolazi vreme reorganizacije, transformacije i sistematizacije.
0: Slušajte nas radnim danom od 6 do 7 vjutre. I jutarnje. Čka mulice.
1: Gospodje i gospodjo, ne cveta cveće ni u našem preduzeću.
2: Frekvencija dobrog raspoloženja 97,9 MHz.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Oh, I didn't see.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

ono. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: To je to.